0: Det finns det nog här. När du tänker väl på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G, babe, så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, för du vet var jag är fra. Yeah.
1: NRK P3.